0: may shall for me leave.
1: Dansbandskanalen.
2: Dansbandskanalen.